0: Gear-programmet. Fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey-forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen. Hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Pleje bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på

0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sunnet Shine bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay Hot præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: snart.
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvvindelæfer til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Ida sætte et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Tirsdagen byder på skydevejr med regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader, og så får vi altså en jævnt hård vind fra nordvest. Ved kysterne i eftermiddag stadig op til kuling, og der kan komme kraftige vindstød. Og dermed godt i gang med den syvende dag her i juli måned, en tirsdag, hvor nogen jo holder sommerferie, men har små børn, og derfor er op nu. Og så er dig, der er i gang stadigvæk og ikke er gået på sommerferie endnu. Velkommen til programmet med masser af god musik, vores store sommerkonkurrence med nye hestelager. Og så om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Men vi lægger ud med en fejring af de lyse nætter her sammen med Svea S. og Sigvart. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade.

0: Det var et sommerhit fra Lizzie, og så blev klokken 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og lad os bare starte med en god nyhed fra undervisningsverdenen. Interessen for UCL's uddannelser i Svendborg er steget markant. I alt har 263 søgt ind i år. Det er en markant stigning siden sidste år. Også antallet af første prioriteringer er vokset markant. Særligt sygeplejerske- og pædagoguddannelserne har fået flere ansøgere, skriver Fyns Amts Avis. Den nye læreruddannelse på havnen har til gengæld kun modtaget 35 ansøgninger, hvoraf kun 17 har uddannelsen som første prioritet. Det er færre, end UCL havde håbet på. Rektor Jens Meyer Pedersen kalder dog ifølge avisen ansøgningsrunden god og peger på, at det nye campus og den nye læreruddannelse først skal opbygge deres ry. Det er endnu uvist, hvor mange studerende, der rent faktisk begynder efter sommerferien, da både afslag og sene tilmeldinger kan ændre med at ende ved at ændre tallene. I weekenden var der jo havnefest, og en 60-årig mand er blevet sigtet for vold efter en episode ved havnefesten på Frederiksøen, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt ud lørdag aften lidt efter 9. Vagterne havde tilbageholdt manden, der var blevet vist væk fra festen. Ifølge Fyns Politi var manden beruset. Han havde blandt andet flyttet rundt på et kasseapparat på festivalen, og derfor besluttede vagterne altså at bortvise ham for området. Men da de slap ham uden for festivalpladsen, ændrede situationen sig. Politiet oplyser, at manden slog en af vagterne i ansigtet med knytnæve. Så den 60-årige blev efterfølgende sigtet for vold, skriver avisen. Og så skal det handle om Ærø og Hotel og Café på Torvet, der er sat til salg igen. De nuværende ejere tog det kendte hotel for lidt over et år siden. Dengang kaldte de det en drøm, men nu leder de ifølge Fyns Amts Avis efter en ny ejer. Ejerne ønsker ifølge avisen ikke at fortælle, hvorfor de har besluttet at sælge. De oplyser dog, at driften fortsætter som normalt, mens de søger den rette køber. Hotellet har 7 dobbeltværelser og 4 ferielejligheder med i alt 26 sengepladser, hvor caféen kan være 120 gæster. Ejendommen blev købt sidste år for 16 millioner, nu den sat til salg for et sted mellem 16 og 20 millioner. Og så runder vi lige af med Paris og cykling, og det er ikke Tour de France, men derimod Team Rynkeby, det skal handle om. For 73 ryttere cyklede mod Paris. De kørte afsted fra Ringe lørdag morgen og blev mødt af højt humør både i Ringe, Krarup og Bøjden. Turen markerer 25 års jubilæet for Team Rynkeby cykelløb til fordel for børn med en krisesygdom. Gennem årene har de altså skrabet 850 millioner kroner sammen til børn med kritisk sygdom. Jeg synes, det er så godt gået. Godt gået. Og så er klokken blevet 17 minutter over 6. Her er det nogen kalder fløjtesangen. Det er Michael the Mechanics. Godmorgen.

0: I selskab med Mike and the Mechanics, det var Over My Shoulder, og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Og så er det nu, der er mulighed for at være med i vores konkurrence sammen med Meny i Hesselager. Der er altså mulighed for at vinde et gavekort, så du selv kan købe det til en lækker grillaften, eller bare en god sommermenu hos Meny i Hesselager. Og denne uge handler det jo om burgers. Spørgsmålet er, hvad skal der i den ultimative burger? Hvordan skal den være? Og vi vil gerne høre fra dig. Du kan sende en besked her til studiet. Beskeden om, altså, hvad skal der være i den ultimative burger? Du kan være med lige nu på 28 103 103. Fortæl os din favoritburger. Hvad er der i den? Hvordan laver man den? Og så er du med i konkurrencen. Vi finder den næste heldige vinder på fredag.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

rigtige sommerhit fra KWS, det var Please Don't Go, og så er klokken blevet 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Og så er det jo en morgen, hvor der altså blandt andet er opvarmning til konkurrencen om biografbilletter i morgen til Skala Svendborg. Men lige først indtil nyderne i selskab med Wet Hot American Dream, her er Eva Max.

0: Diablo nyhederne.
1: 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en tirsdag med skydevejr og regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra nordvest. I kysterne i eftermiddag op til cooling, og der kan komme kraftige vindstød.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tirsdagstrafikken er kommet fint fra start ude på vejene. Man kan jo sagtens mærke, at der er gået sommerferie i den. Der er ikke lige så mange biler, som der plejer at være. Ud på skinnerne er der tog til tiden af meldingen fra Go Collective.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
6: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
7: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: I selskab med Damien og David og Nile Rodgers og Tyler. Og så er klokken blevet 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Dennis Bobind. Vi har taget hul på den flotte dato, 7. i 7. Og så er jo altså en tirsdag, hvor de heldige er i gang med at holde ferie, og en masse andre jo altså lige har nogle uger igen. Og så er jo altså en morgen, hvor USA er ude af VM. Det blev til en 4-1-sejr til belgierne. Og det var jo altså kulminationen på et forløb, som har været, jeg tror, den pæne udgave er mildest talt uskyndt. En skændsel ødelæggende for fodbolden. Alle spillere burde rejse hjem fra VM i protest. Flere danske lederskribenter skriver i tirsdagens aviser om det internationale fodboldforbund i sagen om den amerikanske angriber Florian Balogun. Og jeg har fundet et klip med Trump, jeg skal sige, det der kommer nu, der er klippet lidt i det, i længden. Nogle ikke vigtige ting er klippet ud, men det er altså ikke AI, det er ikke fake news det her. Det er den amerikanske præsident på slap line.
1: Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history by, they say, 4 times. This isn't just a success. I actually said, Johnny, we've got all these games. Each one is turning out to be a Super Bowl. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. Like, you can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going. No, these were two great athletes that got tangled up. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
0: Så derfor Trump har altså sagt, at en af VM-dommerne er meget suspekt for at fremhæve sin egen evne som fodboldekspert, der angiveligt, må man forstå, ved mere end fodbolddommerne ved VM. Men det vilde jo det der, i starten af klippet, han siger, ja, jeg ringede til Johnny. Ja, det er det, han kalder Johnny. Og det er jo det der magtfuldkommenhed, som er sådan helt vildt, når man ikke selv kan se. Altså, der foregår jo mange ting i verden, som måske ikke ser dagens lys. Men når man står på talerstolen og siger det, jeg var ikke tilfreds, så ringede jeg til Johnny, og så fandt vi ud af det. Hvor er det bare en skamplet på fodbold.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Hvordan smager farven rød eller grøn? Der er mulighed for at gå på opdagelse i farvernes og smagens univers, når man samlede efter farver og smage på farverig mad. Tag med på Børnebibliotekets farve- og smagsjagt, hvor hele familien kan være med. Arrangementet er målrettet de 3-10-årige, og det er i formiddag fra kl. 10-11.30. Det er helt gratis at være med. I dag er der akvarelworkshop for børn og deres voksne på Faaborg Museum. Der er mulighed for børn og voksne at male med akvarelfarver og være kreativ sammen med museets kunstformidler i museumshaven, hvis vejret tillader det. Ellers foregår det indendørs. Det er på Faaborg Museum i dag mellem 11 og 13 og igen mellem 14 og 16. Det er også i dag, der er mulighed for at tage en hestevognstur fra torvet i Faaborg. De kører cirka en gang i timen fra kl. 11 til 15. I dag er der gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter. Slip kreativiteten løs med hyggelige og kreative aktiviteter for alle aldre. Gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter i eftermiddag mellem kl. 13 og 15. I eftermiddag er der også musik. Det er på Faaborg Havn. De gyldne drenge optræder fra kl. 14. Det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en sommertur med det lille futtog i Svendborg. Der er afgang fra Gerets Plads mellem kl. 14 og 17 i eftermiddag, og det er helt gratis at køre med. Det er også en tirsdag med musik på Bølgen ved Jessens Mole i Svendborg. I eftermiddag fra kl. 16.30 er det Mads Toghøj, der spiller op. I morgen tidlig er der mulighed for at tage på fuglevandring i Svendborg med Naturamas fugleekspert og ornitolog Henrik Knudsen. Oplev byens fugle, lær om deres liv mellem mennesker og hør spændende fortællinger om adfærd, tilpasning og biodiversitet. Det er morgen tidlig kl. 8.30, der er fuglevandring. I morgen er der også musik på Egeskov Slot. Det er Robbie Williams Jam, der giver sommerkoncert. Men det er også i morgen, der er sommerhop på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til sommerhop, hvor børnene kan hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Det er helt gratis at være med.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: sang Shawn Mendes og Camila Cabello med Senorita. Så er klokken blevet 7:09. I nyhederne lige om lidt handler det blandt andet om jordmødre, der bruger længere tid på uddannelse, end de faktisk arbejder i faget. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner.

0: stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
2: Svendborg Kommune har fået mere end 3 millioner kroner til et nyt projekt, der skal styrke uddannelsen af fremtidens velfærdsmedarbejdere. Sammen med UCL og Sosofyn vil kommunen udvikle praktikforløb, hvor studerende fra forskellige uddannelser arbejder sammen om virkelige opgaver. Målet er at styrke samarbejdet på tværs af fag og gøre overgangen fra teori til praksis bedre. Hvert år har Svendborg Kommune omkring 120 studerende i praktik fra 7 forskellige uddannelser. Projektet starter til november og løber frem til udgangen af 2028. Erfaringerne skal senere kunne bruges af kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele landet. Heartland-festivalen er tilbage med sorte tal efter et rekordstort underskud året før. Festivalen leverer et overskud på 18,8 millioner kroner i 2025, en forbedring på næsten 40 millioner kroner sammenlignet med året før. Ifølge regnskabet skyldes fremgangen blandt andet den store firmafest sidste år på Egeskov Slot for bestseller, samt et rekordstort publikum til årets festival. Det er det bedste regnskab i festivalens historie, og med festivalens store tilslutning igen i år, er et fint regnskab også for i år forventeligt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag skydevejr med regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader, og vi får en jævn til hård vind fra nordvest. Ved kysterne i eftermiddag stedvis ofte cooling, og der kan komme meget kraftige vindstød. Og så er klokken ved 7:03. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en ny dag på Diablo. Det er den flotte dato, den 7. i 7. og så altså en tirsdag, hvor det skal være sidste dag med sådan efterårsagtigt vejr. Så skulle det altså blive meget bedre fra i morgen. Og så er jo altså velkommen til programmet med masser af god musik, og om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, det er ved morgenbordet. Men allerførst Timberlake.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer is magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Så jeg er helt til en konstatering af The Summer is Magic, og den vender tilbage igen, altså sommeren i morgen her til sydfynske er meldingen fra DMI.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Noget af det, som aviserne er rigtig enige om her til morgen, er, at det er en fadæse, hvad der sker ved VM, hvor Trump jo altså ringede til Fadino og fik ham til at få FIFA til at ændre afgørelsen om den amerikanske spiller, der altså havde fået karantæne. I nat spillede det så, og det endte altså med, at Belgien helt retfærdigt vandt 4-1 over amerikanerne. Så skal det handle om, at der på landsplan er blevet anmeldt færre tyverier for varebiler over de seneste 5 år, men der er stadig store forskelle politikredsene imellem. Og her i området går det faktisk meget lidt godt. I første kvartal af i år alene blev der anmeldt 109 tyverier for varebiler på Fyn, og samtidig var der absolut ingen sigtelser. Det står i kontrast til landstallene, hvor antallet af sigtelser er steget med 95%, viser politiets tal. Når andre politikredse kan vinde udviklingen, bør det også kunne lade sig gøre på Fyn. Derfor er der behov for at se på, hvad andre steder har gjort for at sætte målrettet ind på at løse problemet, siger Anders Skjelbæk, der er underdirektør i teknik. Så skal det handle om de sydfynske bilister, der skal krydse Storebæltsbroen og kan se frem til en ny, kæmpe Shell-tankstation til efteråret. Den nye station bygges ved afkørsel 44 på Fynsiden, hvor der allerede ligger et Shell-anlæg. Butikken bliver på omkring 150 kvadratmeter, og for både kaffeområde og et nyt madkoncept med fokus på fastfood, frisk mad og kaffe. Selve bygningen bliver produceret på en fabrik i Polen. Planen er, at den nye kæmpe tankstation åbner omkring 1. oktober. Og så er det gået galt igen for Venstres folketingsmedlem Amanda Heitmann, der har slettet et opslag på de sociale medier, efter hun delte et billede af en mand, der var omfattet af navneforbud, skriver Fyns Amts Avis. Opslaget handlede om sagen fra VM-arrangementet på Islands Brygge, hvor en 32-årig svensk mand senere døde efter et voldeligt overfald. Et navneforbud omfatter ikke kun navne, men altså også billeder og andre oplysninger, der kan føre til at afsløre ansigtets identitet. Og så skal det altså handle om Team Rynkeby, der er kørt afsted. Det er 73 ryttere fra Team Rynkeby, der er kørt afsted mod Paris. Og samlet har de altså over de sidste 25 år, hvor man har kørt fra Sydfyn og så mod byernes by, samlet 850 millioner kroner sammen. Det er simpelthen så godt gået. Og så er der kommet en ny single fra Skins. Det er Hvad venter vi på? Klokken er 17 minutter over 7. Godmorgen.

0: lige her.
1: I selskab med den seneste fra Skin, så blev klokken 7:19. Elsker du også lade, så er der altså en rigtig god grund til lige at måske forkæle sig lidt selv med lidt ekstra chokolade i dag. For det er World Chocolate Day, en global årlig mærkedag, der fejres den 7. juli, hvor man altså hylder chokolade i alle dens former. Dagen blev markeret første gang i 2009, og siden da har chokoladeproducenter, butikker og entusiaster taget traditionen til sig verden over. Og det menes altså, at årsdagen markerer chokoladens introduktion i Europa tilbage i 1550. Og chokolade er jo rigtig mange ting. Hvis man er i det amerikanske, vil man opdage, at det, de kalder chokolade, vel ikke har meget med det, vi kalder chokolade at gøre. Men også sådan herhjemme er der meget forskel. Der er dem, der er til den lyse chokolade, og dem, der er til den mørke. Den mørke skulle vist nok være sundere, mens den lyse for nogle af os er lækre. Og det er sjovt, altså Maribu har jo rigtig mange forskellige valgmuligheder. Det har Rittersport og de andre også. Og det er der en grund til, fordi det er altså virkelig noget, der kan dele vandene. Skal der nødder i eller ej? Jeg kan godt være ærlig at sige, altså den der tyske udgave, det er lige mig. Altså den der Maribu, helt plain, uden nogen degedarer og masser af mælk i chokoladen. Sådan kan jeg lide dem. Heldigvis er vi forskellige. Lige om lidt, så skal det handle om din mulighed for at komme gratis i biffen med Diablo.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
4: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sally Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sally Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
5: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
6: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
5: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
7: Fyns største folkefest.
8: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
9: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: selskab med Rema og Selena Gomez, det var Baby Calm Down. Klokken er blevet 7:55. Og så er det i morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film, der er også fristning på Novoet. Der er noget, jeg altid undrer mig over, det er, at der er rigtig mange store amerikanske film kommer jo om sommeren, når man ser traileren, siger den, det er sommer, og altid tænkt, sommer, det er jo, altså, det er for mig ikke lige der, hvor man går mest i biografen. Det er på sådan en dag som i dag, hvor det sådan er efterårsagtigt, der er det måske en sommerbegivenhed. Lige indtil forrige lørdag, da vi havde den der varmeste dag nogensinde i Danmark, der var jeg i Krøyers Have og sendte live med radiobilen, og jeg var lige over i Skala Svendborg lige at låne deres toilet, opdaget, det er jo derfor, man i de varmere lande bruger biograferne meget om sommeren og kommer ind i sådan et airconditioneret rum, hvor der er mørke, og man kan holde varmen ude. Det kan altså et eller andet. Uanset hvordan vejret bliver her i den kommende uge, så er der altså mulighed for at hoppe ombord i den nye film, som er sådan en rigtig film med afsæt i en tegnefilm. Og du har mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Det er i morgen tidlig her i programmet. Men lad os lige tage et kig på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: Jeg kender pigen fra øen.
0: Den nye live-action-film, Vaiana, bygger på hændelserne i den første film fra 2016 og handler om heltepigen, der besvarer havets kalden og tager på en rejse, hvor hun blandt andet møder den egoistiske halvgud, Maui.
3: Maui, halvgud for vind og hav.
4: Alle mænds helt.
3: Hvad?
4: Jeg får det hele med. Maui, forvandlingsmester, halvgud for vind og hav. Alle mænds helt. Ah, kvinder. Også kvinder. Mænd og kvinder.
3: Tak.
4: Selv tak.
0: Vaiana bliver denne gang spillet af den 17-årige australske skuespillerinde Catherine Lagaia, mens Dwayne Johnson indtager rollen som Maui. Han lagde også stemme til samme karakter i de foregående film.
3: Min ø, mit folk, de overlever ikke, medmindre vi klarer det. Der var en grund til, at havet valgte mig. Og det valgte også dig.
0: Vaiana med både engelsk og dansk tale.
4: Er du parat til at være helten?
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg har din ryg.
0: Og det er altså ugens film, der er mulighed for min premierebilletter til i morgen tidlig her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om en lokal virksomhedsejer, der er blevet dømt for groft bedrageri. Men også om Svendborg, der får millioner til de studerende. Det er lige efter endnu en god sommersang.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
5: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Klinten Strand i Forborg står over for en markant forandring. Forborg Midtfyn Kommune vil fjerne den gamle træsbunds, som i generationer har været en del af stranden, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge en ny rapport fra COWI er konstruktionen nedslidt, angrebet af pæleorm og udgør samtidig en sikkerhedsrisiko. Planen er i stedet at lade stranden udvikle sig mere naturligt, selvom det kan betyde, at den bliver mindre. Forslaget er nu sendt i offentlig høring. Svendborg Kommune har fået mere end 3 millioner kroner til et nyt projekt, der skal styrke uddannelsen af fremtidens velfærdsmedarbejdere. Sammen med UCL og SOSOFYN vil kommunen udvikle praktikforløb, hvor studerende fra forskellige uddannelser arbejder sammen om virkelige opgaver. Målet er at styrke samarbejdet på tværs af fag og gøre overgangen fra teori til praksis bedre. Hvert år har Svendborg Kommune omkring 120 studerende i praktik fra 7 forskellige uddannelser. Projektet starter til november og løber frem til udgangen af 2028. Erfaringerne skal senere kunne bruges af kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele landet.
2: Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får 3 markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen, det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Meldingen fra DMI er, at det bliver en tirsdag med skydevejr og regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader og en jævnt hård vind fra nordvest. Ved kysterne i eftermiddag stedvis op til cooling, og der kan komme kraftige vindstød.
0: Diablo Trafikopdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken er generelt kommet fint fra start, men bilister på Bjernmarksvej på Tåsinge skal være opmærksom på, at de fremover skal lette foden lidt fra speederen. Svendborg Kommune har sænket hastigheden fra 60 til 50 km i timen på det meste af strækningen mellem Vindeby og Vornesvej. Ifølge kommunen er ændringen lavet for at forbedre trafiksikkerheden. Kommunen forventer, at den nye fartgrænse bliver overholdt, men gør samtidig opmærksom på, at kommunen har politiet til at hjælpe, men imellem at kontrollere hastigheden på strækningen på Bjernemarksvej på Tåsinge. Oplever du udfordringer i trafikken, så meld ind her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Forlad forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Save us.
9: Save us.
8: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
10: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.

0: I selskab med Ed Sheeran, og så blev klokken 20 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så har vi taget hul på en tirsdag, der vist er den sidste dag med vejr, der er efteråret værdigt i denne omgang. Det bliver til gengæld i dag også en sydfynsk sommerferiedag med vindstød af kulingstyrke. Der blæser usædvanligt kraftige vinde omkring VM i disse dage, efter Trump udnyttede sit venskab med FIFAs præsident Johnny, som han kalder Johnny, til at få omstødt en kendelse, der gav en amerikansk spiller karantæne. Amerikanerne tabte i natkampen mod Belgien alligevel, men kan vide, hvornår nok er nok. Hvad skal der egentlig til, før spillerne rejser hjem, fans dropper kampene, og sponsorer ser det som den belastning, det efterhånden er for et brand, at være en del af FIFAs VM-fodboldfase.
1: I spoke to Johnny, who's highly respected. I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul.
0: Så nu er Trump også blevet fodboldekspert. Minus til plus. Heartland-festivalen har gjort det, vendt minus til plus og lavet et resultat, der er 40 millioner kroner bedre end sidste år. Godt gået. Og fantastisk, at vi har en festival, der gang på gang imponerer med kæmpe verdensnavne på Egeskov Slot. Så skal det handle om noget andet, der er imponerende. Det er nemlig en anden imponerende lokal institution, det fynske Slagtøjsakademi, der igen er blevet Danmarks mestre. Det er simpelthen så godt gået. Rigtig hjerteligt tillykke. Det er så vildt. De har nu vundet Danmarksmesterskabet 16 gange og i alt fået 66 førstepladser. Om få dage går turen til Holland, hvor akademiet skal repræsentere Danmark ved verdensmesterskaberne. Og måske altså hente endnu en VM-medalje hjem til det sydfynske. Lige om lidt skal det handle om, at vi jo opfatter tingene meget forskelligt. Men måske kan vi godt gøre os lidt mere umage for at se det fra de andres perspektiv. Men først Apaka.

Er podcast en drøm om et menneske, og så er klokken blevet 8:15. Vi mennesker er jo forskellige, og vi ser og oplever tingene forskelligt. Tag et stykke kage, du kan tåle det, sagde den tykke til den slanke. Du er så tynd alligevel. Det er dig, der kan tåle et stykke kage, svarede den slanke den tykke. Man kan jo ikke se forskel alligevel. Det er interessant, hvordan vi vurderer andre gennem vores egen linse. Her kommer en historie, som virkelig har gjort stort indtryk på mig. En far sad med sine to børn i toget. Børnene skabte sig, de råbte op og løb rundt. Faren sad bare og kiggede. De andre passagerer blev godt og grundigt irriterede. Nogen forarvede. En passager tog ansvar og henvendte sig til manden. Gider du lige bede dine uopdragne børn om at sidde stille? Manden kiggede op og sagde, undskyld, det er jeg ked af. Jeg kommer lige fra hospitalet. Jeg har mistet min kone for 2 timer siden. Og børnene deres mor. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal reagere. Det gør mine børn angiveligt heller ikke. Men jeg beder dem lige om at tie stille. Pludselig var der forståelse fra alle i toget. De så nu situationen gennem en ny linse. Den rigtige linse. Lad os være nysgerrige på hinanden i første omgang. Både i det virkelige liv og for sociale medier. Så kan vi tidsnok finde frem til vores holdning bagefter.

0: I selskab med Benjamin Hav, det her det var Portugal. Uanset hvor du tager hen på ferie, så husk jo, at Diablo flyver med dig. Du kan lytte til os og følge med i, hvad der sker på hjemstavnen, uanset hvor du tager på ferie hen. Det er inde på vores hjemmeside, du kan lytte til netradioen radiodiablo.dk. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne, og her til morgen, ja, der handler det altså blandt andet om en middelalderne mand, der er blevet dømt for groft bedrageri. Men også om Heartland-festivalen, der har vendt 1 million underskud til 1 million overskud. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for pris.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen, det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
2: En 45-årig mand fra Faaborg Midtfyn Kommune er dømt for bedrageri af særlig grov karakter, oplyser Fyns Politi. Retten har idømt ham 10 måneders betinget fængsel med krav om samfundstjeneste. Sagen handler om arbejde for Odense Kommune, hvor mandens virksomhed var underleverandør. Ifølge retten sendte virksomheden manipulerede løn- og timesedler til kommunen. Det skulle få det til at se ud, som om medarbejderne fik den løn, de havde krav på, selvom de reelt fik mindre. Det var Odense Kommune, der opdagede uoverensstemmelserne og selv anmeldte sagen til politiet. Heartland Festivalen er tilbage med sorte tal efter et rekordstort underskud året før. Festivalen leverer et overskud på 18,8 millioner kroner i 2025, en forbedring på næsten 40 millioner kroner sammenlignet med året før. Ifølge regnskabet skyldes fremgangen blandt andet den store firmafest sidste år på Egeskov Slot for bestseller, samt et rekordstort publikum til årets festival. Det er det bedste regnskab i festivalens historie, og med festivalens store tilslutning igen i år, er et fint regnskab også for i år forventeligt.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Meldingen fra DMI er, at det bliver noget efterårsagtigt tirsdag. Det skyde vejr med regn fortsætter, men i løbet af eftermiddagen er der mulighed for opklaring fra nordvest med mest tørt vejr, og så lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra nordvest, men ved kysterne i eftermiddag stadigvis op til hård vind, og der kommer cooling og kraftige vindstød. Og dermed er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag med den flotte dato, den 7. i 7. Og en morgen med dagens avisoverskrifter lige om lidt, det ved morgenbordet, så er vi jo altså også gang i den store menu. Hæslæger sommerkonkurrence. Og så skal vi også have hyldet et af sommerens store hits snart. Men først i selskab med Bruno Mars.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Det var Ricky Martin med sangen om pigen, der lever det vilde, skøre liv. Living la vida loca. Klokken er blevet 11 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og ved weekendens havnefest på Frederiksøen i Svendborg gik det også vildt for sig. Faktisk lidt for vildt. En 60-årig mand er sigtet for vold efter en episode ved havnefesten i weekenden, skriver Fyns Amtsavis. Politiet blev kaldt ud lørdag aften lidt efter klokken 9. Vagterne havde nemlig tilbageholdt manden, der var blevet lidt for voldsom til festen. Ifølge Fyns politi var manden beruset. Han havde blandt andet flyttet rundt på et kasseapparat. Derfor besluttede vagterne at bortvise ham fra området. Da de slap ham uden fra festivalpladsen, ændrede situationen så. Politiet oplyser, at manden slog en af vagterne i ansigtet med en knytnæve. Den 60-årige blev efterfølgende sigtet for vold, skriver avisen. Lige siden hun blev valgt ind i Folketinget, har der været den ene sag efter den anden, og nu er Venstres folketingsmedlem Amanda Heitmann havnet i en ny skidt sag. Hun har nu slettet et opslag på de sociale medier, efter hun delte et billede af en mand, der er omfattet af navneforbud, skriver Fyns Amtsavis. Opslaget handlede om sagen fra VM-arrangementet på Islands Brygge, hvor en 32-årig svensk mand senere døde efter et voldeligt overfald. Men et navneforbud omfatter ikke kun navne, men også billeder og andre oplysninger, der kan afsløre en sigtets identitet. Så til en god nyhed, for interessen for UCL's uddannelser i Svendborg er steget markant. I alt har 263 søgt ind i år. Det er en stigning fra 198 sidste år. Særligt sygeplejerske- og pædagoguddannelserne har fået flere ansøgere, skriver Fyns Amtsavis. Der er dog lidt færre, der har søgt ind på læreruddannelsen, end man havde håbet på. Men rektoren kalder ifølge avisen ansøgningsrunden god og peger på, at det nye campus og den nye læreruddannelse først lige skal opbygge deres ry. Og så under vi af med en fantastisk historie, nemlig det fynske slagtøjsakademi, der igen har haft stor succes ved årets Danmarksmesterskaber. Akademiet vandt guld i både junior- og seniorklassen for trommekorps og fik de desuden sølv i marimba. Med resultaterne har samlet nu vundet 16 danske mesterskaber og i alt fået 66 førstepladser. Og her om få dage, så går turen til Holland, hvor akademiet skal repræsentere Danmark ved verdensmesterskaberne. Her møder de 8 andre af verdens bedste slagtøjseksempler i den højeste internationale konkurrence. Og målet er altså at hente endnu en VM-medalje til Sydfyn. Pøj, pøj, eller lykke til det fynske slagtøjsakademi. Skal nok nå det.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: I selskab med Infernals from Paris to Berlin, endnu et dejligt Diablo sommerhit. Og så er det jo sommer, og det betyder, at der sker en masse i området. Blandt andet er det i morgen mellem 11 og 16, der er mulighed for at hoppe på Hoppeborg på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til sommerhop. Men allerede i eftermiddag er der så mulighed for at gå kreamok. Det er i Svendborg Bycenter, der om tirsdagen er mulighed for at udfolde sig kreativt. Det er fra kl. 13, at det starter. Du kan se meget mere om, hvad der sker, hvor og hvornår det sydfynske. Det er inde på sydfynskalenderen.dk.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: Shubidua 2.0.
4: Shubidua 2.0.
3: Sofie 1998.
4: Sofie 1998.
3: Patina. Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
7: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.

Mille og Uro, der var drømmefanger. Så er klokken blevet 24 minutter over 8. Og så er det nu, du kan være med i min nye hestlager og Diablos store sommerkonkurrence. Det er hver uge hele sommeren, når vi finder ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker grillaften eller lækker menu hos Menu i Hestlager. Og lige nu skal du fortælle os, hvad er den ultimative burger? Hvad skal der i den? Og der er allerede kommet nogle bud. En af budene er altså, at det skal være med pulled pork, coleslaw og barbecue sauce. Det spiller bare, jeg skriver Louise. Hvad synes du? Hvad er den ultimative burger? Hvad skal der i den? Fortæl mig det i en besked her til studiet. Du kan være med i konkurrencen lige nu, og så finder vi den næste vinder fredag. Det er på 28 103 103, du er med. Held og lykke!

0: selskab med Folkeklubbens Tankebar blev klokken 8:55. Om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om sundheds- og kirkeminister Ida Aukens begejstring for den nye præst, der er ansat ved Folketinget, der får socialdemokrater til at melde sig ud. Og så skal det lige om lidt også handle om Svendborg, der får millioner til de studerende. Det er nyhederne om et øjeblik.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune har fået mere end 3 millioner kroner til et nyt projekt, der skal styrke uddannelsen af fremtidens velfærdsmedarbejdere. Sammen med UCL og SOSU Fyn vil kommunen udvikle praktikforløb, hvor studerende fra forskellige uddannelser arbejder sammen om virkelige opgaver. Målet er at styrke samarbejdet på tværs af fag og gøre overgangen fra teori til praksis bedre. Hvert år har Svendborg Kommune omkring 120 studerende i praktik fra 7 forskellige uddannelser. Projektet starter til november og løber frem til udgangen af 2028. Erfaringerne skal senere kunne bruges af kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele landet. Heartland-festivalen er tilbage med sorte tal efter et rekordstort underskud året før. Festivalen leverer et overskud på 18,8 millioner kroner i 2025, en forbedring på næsten 40 millioner kroner sammenlignet med året før. Ifølge regnskabet skyldes fremgangen blandt andet den store firmafest sidste år på Egeskov Slot for bestseller, samt et rekordstort publikum til årets festival. Det er det bedste regnskab i festivalens historie, og med festivalens store tilslutning igen i år, er et fint regnskab også for i år forventeligt.
2: Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibet rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tirsdagen fortsætter med skydevejr og regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt er der nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra nordvest. Ved kysterne i eftermiddag stadigvis op til cooling, og der kan komme kraftige vindstød.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken er kommet fint fra start. Det har regnet en del, så der kan være lidt fedtet fører, sådan et akvaplaning nogen steder. Generelt kører det pænt der, hvor der ikke lige er vejarbejder. Og vær så opmærksom på, at bilister på Bjernemarksvej på Torsinger fremover skal lette speederfoden lidt. Svendborg Kommune har nemlig sænket hastighedsgrænsen fra 60 til 50 km i timen permanent på det meste af strækningen mellem Vindeby og Vognesvej. Og kommunen forventer, at den nye fartgrænse bliver overholdt, men gør samtidig opmærksom på, at de altså har bedt politiet hjælpe med indimellem at kontrollere hastigheden på strækningen.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhus & Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
7: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
8: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.

0: selskab med Christoffer blev klokken 20 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så har vi taget hul på en tirsdag, der vist er den sidste dag med vejr, der er efteråret værdigt i denne omgang. Det bliver til gengæld i dag også en sydfynsk sommerferiedag med vindstød af kulingstyrke. Der blæser usædvanligt kraftige vinde omkring VM i disse dage, efter Trump udnyttede sit venskab med FIFAs præsident, Johnny som han kalder ham, til at få omstødt en kendelse, der gav en amerikansk spiller karantæne.
1: I spoke to Johnny, who's highly respected. I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul.
0: Så nu har Donald Trump altså fået omgjort resultatet i en fodboldkamp. Amerikanerne tabte i natkampen mod Belgien alligevel. Men kan vide, hvornår nok er nok. Hvad skal der egentlig til, før spillerne rejser hjem? Fans dropper kampene. Og sponsorer ser det som den belastning, det efterhånden er for et brand at være en del af FIFAs VM-fodboldfase. Det er en trøst, at UEFA har meldt ud, at de heller ikke er tilfredse med FIFA. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der er lidt bekymret for de der helvedeslarver i Odense, og de kommer til Sydfyn måske næste år. Nå, den gode nyhed her til morgen er, at larven fra helvede nu går ind i sit næste stadie og bliver til en sommerfugl, og dermed forsvinder de generende brandhår. Den vingede sommerfugl kommer frem inden for de næste 14 dage, og så kan man altså finde dem ind til slutningen af august. De lægger æg fra midt august, så problemerne kommer altså igen næste år. Så skal det handle om Heartland-festivalen, der har gjort det. Minus til plus. De har nemlig vendt minus til plus og lavet et resultat, der er 40 millioner kroner bedre end sidste år. Godt gået. Og fantastisk, at vi her i området har en festival, der gang på gang imponerer med store verdensnavne på Egeskov Slot.
2: Diablo Sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
3: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Hvordan smager farven rød eller grøn? Der er mulighed for at gå på opdagelse i farvernes og smagens univers, når man samler efter farver og smage på farverig mad. Tag med på Børnebibliotekets farve- og smagsjagt, hvor hele familien kan være med. Arrangementet er målrettet de 3-10-årige, og det er i formiddag fra kl. 10-11.30. Det er helt gratis at være med. I dag er der akvarelworkshop for børn og deres voksne på Faaborg Museum. Der er mulighed for børn og voksne at male med akvarelfarver og være kreativ sammen med museets kunstformidler i museumshaven, hvis vejret tillader det. Ellers foregår det indendørs. Det er på Faaborg Museum i dag mellem 11 og 13 og igen mellem 14 og 16. Det er også i dag, der er mulighed for at tage en hestevognstur fra torvet i Faaborg. De kører cirka en gang i timen fra kl. 11 til 15. I dag er der gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter. Slip kreativiteten løs med hyggelige og kreative aktiviteter for alle aldre. Gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter i eftermiddag mellem kl. 13 og 15. I eftermiddag er der også musik. Det er på Faaborg Havn. De gyldne drenge optræder fra kl. 14. Det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en sommertur med det lille futtog i Svendborg. Der er afgang fra Gerrits Plads mellem kl. 14 og 17 i eftermiddag, og det er helt gratis at køre med. Det er også en tirsdag med musik på Bølgen ved Jessens Mole i Svendborg. I eftermiddag fra kl. 16.30 er det Mads Toghøj, der spiller op. I morgen tidlig er der mulighed for at tage på fuglevandring i Svendborg med Naturamas fugleekspert og ornitolog Henrik Knudsen. Oplev byens fugle, lær om deres liv mellem mennesker og hør spændende fortællinger om adfærd, tilpasning og biodiversitet. Det er morgen tidlig kl. 8.30, der er fuglevandring. I morgen er der også musik på Egeskov Slot. Det er Robbie Williams Jam, der giver sommerkoncert. Men det er også i morgen, der er sommerhop på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til sommerhop, hvor børnene kan hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Det er helt gratis at være med.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: En af dem, der kommer på Olympen live til august ude i Aalborg. Her var Mumle sammen med Svea S, og så er klokken blevet 11 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler her til morgen blandt andet om Svendborg, der får millioner til de studerende. Men også om en lokal virksomhedsejer, der er blevet dømt for groft bedrageri. Det er nyhederne, når klokken den er 9.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
19: Ja,
18: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: I 365 får du

0: Diablo nyhederne.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters.

0: og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
1: En 45-årig mand fra Faaborg Midtfyn Kommune er dømt for bedrageri af særlig grov karakter, oplyser Fyns Politi. Retten har idømt ham 10 måneders betinget fængsel med krav om samfundstjeneste. Sagen handler om arbejde for Odense Kommune, hvor mandens virksomhed var underleverandør. Ifølge retten sendte virksomheden manipulerede løn- og timesedler til kommunen. Det skulle få det til at se ud, som om medarbejderne fik den løn, de havde krav på, selvom de reelt fik mindre. Det var Odense Kommune, der opdagede uoverensstemmelserne og selv anmeldte sagen til politiet. Svendborg Kommune har fået mere end 3 millioner kroner til et nyt projekt, der skal styrke uddannelsen af fremtidens velfærdsmedarbejdere. Sammen med UCL og SOSOFYN vil kommunen udvikle praktikforløb, hvor studerende fra forskellige uddannelser arbejder sammen om virkelige opgaver. Målet er at styrke samarbejdet på tværs af fag og gøre overgangen fra teori til praksis bedre. Hvert år har Svendborg Kommune omkring 120 studerende i praktik fra 7 forskellige uddannelser. Projektet starter til november og løber frem til udgangen af 2028. Erfaringerne skal senere kunne bruges af kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele landet.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Meldingen fra DMI er, at det bliver en tirsdag med skydevejr, fortsat regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest, men mest tørt vejr, og så lidt eller nogen sol. I dag temperatur mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra nordvest ved kysterne i eftermiddag stedvis op til cooling, og der kan komme kraftige vindstød. Og altså Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde god formiddag og velkommen til den 7. i 7. En tirsdag med en flot dato, men jo altså efterårsagtig vejr. Det skulle være den sidste dag med den slags vejr i den her ombæring. Det er en tirsdag morgen, hvor du kan være med i vores konkurrence om gavekort til Meny Hæslager. Og så lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Og så handler det altså om FIFAs VM-fase lidt senere. Først i godt selskab her med Hjalm.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye og

0: I selskab med Rahims Mugibar blev klokken 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om interessen for UCL's uddannelser i Svendborg, der er steget markant. I alt har 263 søgt ind i år. Det er en voldsom stigning. Særligt sygeplejerske- og pædagoguddannelserne har fået flere ansøgere, skriver Fyns Amts Avis. Den nye læreruddannelse har til gengæld kun modtaget 35 ansøgninger, og dem er det altså kun 17, der har uddannelsen som første prioritet. Det er færre, end UCL havde håbet på, men rektoren mener, at man skal give det tid. Den nye uddannelse og det nye campus skal først lige opbygge ryddet. Det er endnu uvist, hvor mange studerende, der ender med at være på det nye campus. For der kan altså både være nogen, der får afslag, og så også nogle sene tilmeldinger. Så var der jo gang i den i weekenden. Svendborg Havnefest, en 60-årig mand, er sigtet for vold efter en episode ved havnefesten på Frederiksøen. Politiet blev kaldt ud lørdag aften lidt efter kl. 9, hvor vagterne havde tilbageholdt manden, efter han var blevet vist væk fra festen. Ifølge Fyns Politi var han beruset og havde blandt andet flyttet rundt på et kasseapparat. Derfor besluttede vagterne at bortvise manden fra området. Da de slap ham uden for festivalpladsen, ændrede situationen sig. Politiet oplyser, at manden så slog en af vagterne i ansigtet med knytnæve. Den 60-årige blev efterfølgende sigtet for vold, skriver avisen. Så skal det handle om, at der på landsplan er blevet anmeldt færre tyverier fra varebiler over de seneste 5 år, men der er stadig stor forskel på politikredsene imellem, viser nye tal. I første kvartal af i år alene blev der anmeldt 109 tyverier fra varebiler på Fyn. Samtidig var der ingen sigtelser. Det står i kontrast til landstallene, hvor antallet af sigtelser er steget med 95%, viser politiets tal. Når andre politikredse kan vende udviklingen, bør det også kunne lade sig gøre på Fyn. Derfor er der behov for at se på, hvad andre steder har gjort for at få sat en målrettet indsats ind. Også i det fynske, hvor problemet er størst, siger Andreas Sjælbæk fra Teknik, hvor han er underdirektør. Og så runder vi lige af med, jeg skulle til at sige en sommerferienyhed, men det er altså ikke år, vi får glæde af det. Men sydfynske bilister, der skal krydse Storebæltsbroen, kan se frem til en ny kæmpe Shell-tankstation, dog først til efteråret. Den nye station bygges ved afkørsel 44 på Fynsiden, hvor der allerede ligger et Shell-tankanlæg. Butikken bliver omkring 150 kvadratmeter stor og får både kaffeområde og et nyt madkoncept med fokus på fastfood og frisk mad. Selve bygningen er lige nu ved at blive produceret i Polen på en fabrik, og planen er altså, at den nye tankstation åbner den 1. oktober. Og så kan man jo komme til Horsens. Det skal vi også her sammen med Albert Heath.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998, og så er klokken blevet 9:15. Og så er det nu, du kan være med i min nye hestlager, Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en grillaften eller en lækker sommermenu hos Menu i Hestlager. Og lige nu skal du fortælle os, hvad er den ultimative burger? Hvad skal der i den? Der er kommet mange bud. Jeg synes, en af de lidt mere interessante er en med bøf, bacon, spejlæg og ost. Jo mere, des bedre, skriver Kasper. Tak for det. Hvad synes du skal i en ultimativ perfekt burger? Hvad kan du godt lide? Fortæl os din besked til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
5: Ja, Martin Kanstrup skal smøre hans numsehul 3 gange om et dag.
4: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
6: Fyns største folkefest.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
8: Her arbejder Jens Ravnholt.
9: Mip.
8: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
10: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
11: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Og så er klokken blevet 9:17. Lige om lidt skal det handle om avislederne i dag, der alle dumper FIFA og siger, I er ved at ødelægge fodbolden. Jeg selv UEFA er også uenig med hovedforbundet. Hør mere lige efter Odbjerg.

0: I selskab med Andreas Holt der. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken er blevet 20 minutter over 9. Vi er mange, der det meste af livet har elsket fodbold og stadig gør det, men er meget ked af, hvad der sker i øjeblikket. Avisledere dumper FIFA, I er ved at ødelægge fodbolden. En skændsel, ødelæggende for fodbolden. Alle spillere burde rejse hjem fra VM i protest. Flere danske lederskribenter skriver i tirsdagens aviser om det internationale fodboldforbund FIFA og sagen om den amerikanske angriber Folarin Balogun. Balogun, der så slap for en VM-karantæne i VM-8-delsfinalen, efter han var blevet udvist i en kamp mod Bosnien-Herzegovina. Og i går kom det så frem, at USA's præsident Donald Trump havde kontaktet FIFAs præsident Gianni Infantino for at få FIFA til at revurdere Balogun's karantæne. Og det blev samtidig bekræftet, at både Trump og Infantino sagde, at det var altså noget, Trump havde spurgt ham om. Og det er ikke noget, man går og putter med på de kanter. Der er faktisk været sådan en helt pressekonference med det. Vi skal høre et klip fra den nu. Læg lige mærke til. Først og fremmest så hedder formanden jo altså Gianni, og ikke Johnny. Læg så lige mærke til, hvordan Trump fortæller om hans egne kvaliteter som sportsmand. Hvordan han lige pludselig er blevet fodboldekspert. Og hvordan det så lykkedes at svine hele dommerstaben ved VM, og især dommeren i kampen, til at kalde dem for suspekte. Det her, det er altså ikke AI, det er ikke noget, vi har fremstillet. Det er et ægte klip med den amerikanske præsident.
1: Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history by, they say, 4 times. This isn't just a success. I actually said, Johnny, we've got all these games. Each one is turning out to be a Super Bowl. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. Like, you can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were two great athletes that got tangled up. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
0: Det er 2026. Fodbolden er under angreb. Øv, hvor er det ærgerligt. Jeg havde

Jonah Blacksmith, der kommer til Ø-festival i uge 30 på Romark. Her sammen med Megdes, det var Dancing. Og så er det jo denne uge, vi hylder alle de fede sommersange. Der er en rigtig sommerbasker på vej. Men først lige om lidt nyderne. Her til morgen handler det blandt andet om Danmark, der skal være bedre til at monitorere udenlandske ubåde ved Arktis. Men om lidt også historien om Svendborg, der får millioner til de studerende. Og så er den lokale virksomhedsejer, der er blevet dømt for groft bedrageri. Vi er klar med nyderne lige efter ham med gitaren. Her er Christoffer.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune har fået mere end 3 millioner kroner til et nyt projekt, der skal styrke uddannelsen af fremtidens velfærdsmedarbejdere. Sammen med UCL og Sosofyn vil kommunen udvikle praktikforløb, hvor studerende fra forskellige uddannelser arbejder sammen om virkelige opgaver. Målet er at styrke samarbejdet på tværs af fag og gøre overgangen fra teori til praksis bedre. Hvert år har Svendborg Kommune omkring 120 studerende i praktik fra 7 forskellige uddannelser. Projektet starter til november og løber frem til udgangen af 2028. Erfaringerne skal senere kunne bruges af kommuner og uddannelsesinstitutioner i hele landet. En 45-årig mand fra Faaborg Midtfyn Kommune er dømt for bedrageri af særlig grov karakter, oplyser Fyns Politi. Retten har idømt ham 10 måneders betinget fængsel med krav om samfundstjeneste. Sagen handler om arbejde for Odense Kommune, hvor mandens virksomhed var underleverandør. Ifølge retten sendte virksomheden manipulerede løn- og timesedler til kommunen. Det skulle få det til at se ud, som om medarbejderne fik den løn, de havde krav på, selvom de reelt fik mindre. Det var Odense Kommune, der opdagede uoverensstemmelserne og selv anmeldte sagen til politiet.
2: Danmark skal være bedre i stand til at jage ubåde i Arktis. Derfor vil der nu blive anskaffet 2 maritime patruljefly, der skal styrke tilstedeværelsen i Arktis og Nordatlanten. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse. De maritime patruljefly er ifølge Forsvarsministeriet avancerede fly med anti-ubådskapacitet, der har evnen til at identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Den danske delebilstjeneste Green Mobility nedjusterer sine forventninger og tror nu på en omsætningsvækst på 5-9% i år. Det oplyser selskabet i en børsmeddelelse i dag. Tidligere lød forventningen på 8-12%. En del af forklaringen skyldes lukningen af Hormuzstrædet, som har forsinket leveringen af køretøjer. På det seneste er skibe dog begyndt at passere strædet igen, mens der foregår fredsforhandlinger. Green Mobility fastholder forventningerne til væksten i driftsresultatet, som ventes at lande på 12-16%.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det meget efterårsagtige vejr fortsætter med skyet vejr, regn, og i løbet af eftermiddagen er der lidt opklaring på vej fra nordvest, med mest tørt vejr, måske også lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra nordvest. Ved kysterne i eftermiddag stedvis op til cooling, og der kan komme nogle rigtig kraftige vindstød.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken kører derudad med at være opmærksom på, at der nogle steder godt kan være sådan et fedtet fører akvaplaning. Det har regnet en del nogle steder i det sydfynske i løbet af morgenen. Og så er der jo kommet en permanent hastighedsnedsættelse. Det er på Bjerneværksvej på Torsinge. Vær opmærksom på, at man er gået fra 60 til 50 km i timen. Den seneste melding ude fra Svendborgbanen er, at der er tog til tiden. Det rapporterer Go Collective. Oplever du udfordringer i trafikken, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
6: Hej. Det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Nygifte Taylor Swift her med ny sang også, I Knew It, I Knew You. Og så er klokken blevet 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag, der vist er den sidste dag med vejr, der er efteråret værdigt i denne omgang. Til gengæld bliver det altså en tirsdag, hvor der er godt gang i vinden, selvom det er sommerferie, så er det altså med vindstød af kulingstyrke. Der blæser også usædvanligt hårde vinde omkring FIFA i øjeblikket. Det er altså efter Trump udnyttede sit venskab med FIFAs præsident, Johnny som han kalder ham, til at få omstødt en kendelse, der gav en amerikansk spiller karantæne. Amerikanerne tabte kampen mod Belgien alligevel i nat. Men kan vide, hvornår nok er nok. Hvad skal der egentlig til, før spillerne rejser hjem, fans dropper kampene, og sponsorer ser det som den belastning, det efterhånden er for et brand at være en del af FIFAs VM-fodbold-fiasko.
1: I spoke to Johnny, who's highly respected. I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
0: Jeg ved ikke, om det kun er mig, der er lidt bekymret for de der helvedes larver i Odense. Kommer de til Sydfyn snart, eller måske næste år? Nå, den gode nyhed her til morgen er, at larven fra helvede nu går ind i sit næste stadie som sommerfugl, og dermed forsvinder de generende brandhår. Den vingede sommerfugl kommer frem inden for de næste 14 dage, og så kan man altså finde dem indtil slutningen af august. De lægger æg fra midt i august, så problemerne kommer altså igen også til næste år. Og så til en imponerende lokal historie om en institution, nemlig det fynske slagtøjsakademi, der igen er blevet Danmarksmester. Det er simpelthen så godt gået. Det er imponerende, at det fynske slagtøjsakademi gør det igen. Det er 16. gang, de har vundet Danmarksmesterskabet, og de har i alt fået 66 førstepladser. Det er simpelthen så flot. Om få dage, så går turen til Holland, hvor akademiet igen skal repræsentere Danmark og prøve at hente endnu en VM-medalje hjem til Sydfyn. Og selvom vejret måske ikke er så sommerligt, så fejrer vi sommeren med alle de største sommerhits. Endnu et er på vej lige efter Malte Ebert.

0: Og så var mellem veldyden fra Gulddreng-universet og så hans eget univers. Her var Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og selvom vejret måske ikke er det mest sommeragtige, man kan have, så er det altså denne 7. juli jo en sommerdag, hvor vi hylder alle de store sommerhits. Og nummeret, vi skal være i selskab med nu, blev indspillet tilbage i 1978. Oprindeligt skulle det hedde Kalle Sander, ja, Dancing in the Moonlight. Der var sådan lidt tvivl omkring teksten, men selve kompositionen var altid sikker. Det var i forbindelse med indspilningen af det 6. ABBA-album Voulez-vous, at man lavede den her sang om, ja, faktisk en hyldest til Stockholm og de lyse nætter der. Summer Night City, det er sommersangen i dag.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Ibiza.
1: I selskab med The Venger Boys, og hvis du ikke lige skal til Ibiza, så er der mulighed for at komme til Sommerkræa. Det er kl. 13 i Svendborg Bycenter, der sker en masse for ungerne. I morgen tidligere er der mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg, og filmen Vajana, det er i morgen tidlig, du kan vinde billetter til Skala, og øvrigt også en forfriskning på under uret. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne, og det handler altså blandt andet jo om muligheden for, at der nu skal være en præst i Folketinget. Det er en socialdemokrat, der tager på vej over og nu har meldt sig ud af partiet. Det er mere om i nyhederne, når klokken bliver 10.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere. Til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
7: Til kæphesterytter. Og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvvindelæfer til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
2: Og forud venter altså en tirsdag, hvor vejret er lidt efterårsagtigt, men det skulle blive meget bedre i morgen. Og det er også i morgen tidligt, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Med tonerne af Hågård og Peter Sommer vil jeg bare ønske dig en dejlig tirsdag. Mit navn er Danny Fobian. Så nedlægger vi forsvaret.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark skal være bedre i stand til at jage ubåde i Arktis. Derfor vil der nu blive anskaffet 2 maritime patruljefly, der skal styrke tilstedeværelsen i Arktis og Nordatlanten. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse. De maritime patruljefly er ifølge Forsvarsministeriet avancerede fly med anti-ubådskapacitet, der har evnen til at identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Den danske delebilstjeneste Green Mobility nedjusterer sine forventninger og tror nu på en omsætningsvækst på 5-9% i år. Det oplyser selskabet i en børsmeddelelse i dag. Tidligere lød forventningen på 8-12%. En del af forklaringen skyldes lukningen af Hormuzstrædet, som har forsinket leveringen af køretøjer. På det seneste er skibe dog begyndt at passere strædet igen, mens der foregår fredsforhandlinger. Green Mobility fastholder forventningerne til væksten i driftsresultatet, som ventes at lande på 12-16%.

0: Interessen for UCL's uddannelser i Svendborg er steget markant. I alt har 263 søgt ind i år. Det er en stigning på næsten 200 fra sidste år. Også antallet af første prioritetsansøgninger er vokset fra 82 til 133. Særligt sygeplejerske- og pædagoguddannelserne har fået flere ansøgere, skriver Fyns Amtsavis. Den nye læreruddannelse har til gengæld kun modtaget 35 ansøgninger, hvoraf kun 17 har uddannelsen som første prioritet. Det er færre, end UCL havde håbet på. Rektor Jens Meyer Pedersen kalder dog ifølge avisen ansøgningsrunden god. Han peger på, at det nye campus og den nye læreruddannelse først skal opbygge deres ry. Det er endnu uvist, hvor mange studerende, der rent faktisk begynder efter sommerferien, da både afslag og sene tilmeldinger kan ændre tallene.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får skydevejr med regn af til, men efterhånden nogle opklaring og temperatur mellem 15 og 18 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr og mellem 10 og 15 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg. En god by at blive i.
6: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhus & Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Men med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenteres af PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
3: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
5: Vindorf, kronen på bagværket.
6: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen rejser i dag til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde, og hun kan tage afsted med god samvittighed. NATO-landene har nemlig et mål om at bruge 5% af BNP på forsvar, og det mål forventes Danmark at nå allerede i år. Det siger statsministeren i en pressemeddelelse. Her understreger hun, at Europa skal opruste for at passe på befolkningen, og at Danmark altså leverer. På topmødet vil der også være stort fokus på støtten til Ukraine. For ifølge Mette Frederiksen skal flere allierede støtte mere, da ukrainerne ikke kan vinde krigen med ord. Danmark vil sammen med Norge, Finland og Tyskland købe nye store overvågningsdroner. Der er tale om op til 5 droner af typen Triton. Tirsdag oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte ifølge Reuters, at landene har underskrevet en hensigtserklæring om købet. Det er første gang, at NATO-landene køber netop denne type drone. Den er meget stor og har et vingefang på 35 meter og kan holde sig i luften i mere end 30 timer. Efter planen skal de nye droner supplere NATO's nuværende flåde, der bliver brugt til efterretning og overvågning. Efter en travl start på sæsonen kommer Trygfondens kystlivredder med en opfordring til forældre om at holde ekstra godt øje med sine børn på stranden. I sidste uge havde livredderne flere episoder, hvor børn blev væk fra deres forældre. Der var også en enkelt såkaldt livsreddende aktion, hvor et barn var i livsfare.

0: Det er derfor vigtigt altid at holde øje med sine børn, også selvom de kan svømme, påpeger Anders Myrhøj, kystlivsredningschef i Trygfondens kystlivredning.
1: En 60-årig mand er sigtet for vold efter en episode ved havnefesten på Frederiksøen i weekenden, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt ud lørdag aften lidt efter klokken 9. Vagterne havde tilbageholdt manden, efter han var blevet vist væk fra festen. Ifølge Fyns Politi var manden beruset. Han havde blandt andet flyttet rundt på et kasseapparat. Derfor besluttede vagterne at bortvise ham fra området. Da de slap ham uden for festivalpladsen, ændrede situationen sig. Politiet oplyser, at manden slog en af vagterne i ansigtet med en knytnæve. Den 60-årige blev efterfølgende sigtet for vold, skriver avisen.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag skyder vejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.

0: det.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Gorillapark i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og Sejl Disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg. En god by at blive i.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Calvin Harris. Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig forbi

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark påtager sig nu en endnu større rolle i NATO. Vi har nemlig forpligtet os til at samarbejde om kritisk forsvarsmateriel med en række andre lande. Det oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte. Samarbejdet går ud på at anskaffe, opbevare og transportere materiellet. Samtidig opruster forsvaret med nye indkøb. I dag har forsvarsminister Jeppe Bruus nemlig meddelt, at Danmark vil købe 2 nye fly. De skal overvåge ubåde i Arktis og Nordatlanten. Ifølge forsvarsministeren er indkøbet en tydelig markering af, at Danmark tager sin fælles opgave i NATO seriøst. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har by-, land- og transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpeget energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. For andet år i træk topper København listen over verdens bedste byer at bo i, mens Wien er 2'er og Melbourne 3'er. Det viser en årlig opgørelse for analyse- og forskningsafdelingen i Economist-koncernen. Ved kåringen lægges der vægt på byernes sundhedssektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og uddannelsesinstitutioner. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelsessektor og infrastruktur.
2: Interessen for UCL's uddannelser i Svendborg er steget markant. I alt har 263 søgt ind i år. Det er en stigning på næsten 200 fra sidste år. Også antallet af første prioritetsansøgninger er vokset fra 82 til 133. Særligt sygeplejerske- og pædagoguddannelserne har fået flere ansøgere, skriver Fyns Amtsavis. Den nye lærer

0: Uddannelsen har til gengæld kun modtaget 35 ansøgninger, hvoraf kun 17 har uddannelsen som første prioritet. Det er færre end UCL havde håbet på. Rektor Jens Meyer Pedersen kalder dog ifølge avisen ansøgningsrunden god. Han peger på, at det nye campus og den nye læreruddannelse først skal opbygge deres ry. Det er endnu uvist, hvor mange studerende, der rent faktisk begynder efter sommerferien, da både afslag og sene tilmeldinger kan ændre tallene.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag skyet vejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: lukker mine øjne.
1: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
2: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
3: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup
4: skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
3: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
5: Fyns største folkefest.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi
16: kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En ansat hos vikarbyrået Jobteam sættede 5.000 elementer, som primært var mails, da myndighederne kom på uanmeldt besøg. Dermed har virksomheden overtrådt konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sletningen virkede målrettet, men det lykkedes dog styrelsen at genskabe alt materialet. Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stefan Koppernagel understreger, at virksomheder har pligt til at samarbejde. Han forklarer, at det er forbudt at slette materiale, da det svækker muligheden for at håndhæve reglerne. Det vurderes nu, at Jobteam skal straffes med en bøde. Samtidig mangler der fortsat at blive truffet en afgørelse i den oprindelige sag, som udløste kontrolbesøget. En 25-årig mand har i dag i retten i Holbæk tilstået, at han har videreoverdraget omkring 3,6 kilo kokain og 3,1 kilo ketamin. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse. Manden var ifølge politiet en del af et narkotikanetværk på Vestsjælland. Han er blandt 9 personer, der blev anholdt i en aktion mod netværket 9. juni i år. I dag valgte han at tilstå, og han er blevet idømt en straksdom på 8 års fængsel. Den tidligere Superliga-spiller Martin Borre er ny kommunikationschef i Dansk Boldspilunion. Det skriver han selv på Facebook i dag. Han har siden sommeren 2023 været presseansvarlig for herrelandsholdet og kender derfor DBU indefra. Borre afløser Christian Schul, som efter et år i jobbet stoppede i maj. Før ham var Jakob Højer kommunikationschef i mere end 10 år.
2: En 60-årig mand er sigtet for vold efter en episode ved havnefesten på Frederiksøen i weekenden, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt ud lørdag aften lidt efter kl. 9. Vagterne havde tilbageholdt manden, efter han var blevet vist væk fra festen. Ifølge Fyns Politi var manden beruset. Han havde blandt andet flyttet rundt på et kasseapparat. Derfor besluttede vagterne at bortvise ham fra området.

0: Da de slap ham uden for festivalpladsen, ændrede situationen sig. Politiet oplyser, at manden slog en af vagterne i ansigtet med en knytnæve. Den 60-årige blev efterfølgende sigtet for vold, skriver avisen. Interessen for UCL's uddannelser i Svendborg er steget markant. I alt har 263 søgt ind i år. Det er en stigning på næsten 200 fra sidste år. Også antallet af første prioritetsansøgninger er vokset fra 82 til 133. Særligt sygeplejerske- og pædagoguddannelserne har fået flere ansøgere, skriver Fyns Amtsavis. Den nye læreruddannelse har til gengæld kun modtaget 35 ansøgninger, hvoraf kun 17 har uddannelsen som første prioritet. Det er færre, end UCL havde håbet på. Rektor Jens Meyer Pedersen kalder dog ifølge avisen ansøgningsrunden god. Han peger på, at det nye campus og den nye læreruddannelse først skal opbygge deres ry. Det er endnu uvist, hvor mange studerende, der rent faktisk begynder efter sommerferien, da både afslag og sene tilmeldinger kan ændre tallene.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag skyde vejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
3: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk. NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoSpire Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: De europæiske NATO-lande og Canada pumper i øjeblikket milliarder i forsvaret. Faktisk er der tale om ekstra investeringer for mere end 1.600 milliarder kroner. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et topmøde i Ankara. Men selvom pengene er der, er det ikke nok. Ifølge Mark Rutte er der nemlig brug for en revolution i forsvarsindustrien, så landene kan følge med truslerne i verden. De mange milliarder skal nemlig omsættes til konkrete indkøb af for eksempel fly og kampvogne, lyder det. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. Paprika Steens film Det Nye År kan vinde prisen for årets danske film. Filmen er nemlig blandt de nominerede til Svendprisen 2026. Det skriver Svendprisen i en pressemeddelelse. Også Anders Mattesens Ternede Ninja 3 og Anders Thomas Jensens Den Sidste Viking er med i opløbet. Samtidig er skuespillere som Trine Dyrholm og Mads Mikkelsen nomineret for deres præstationer. Priserne bliver uddelt i Svendborg den 27. august.
2: Interessen for UCL's uddannelser i Svendborg er steget markant. I alt har 263 søgt ind i år. Det er en stigning på næsten 200 fra sidste år.

0: Også antallet af første prioritetsansøgninger er vokset fra 82 til 133. Særligt sygeplejerske- og pædagoguddannelserne har fået flere ansøgere, skriver Fyns Amtsavis. Den nye læreruddannelse har til gengæld kun modtaget 35 ansøgninger, hvoraf kun 17 har uddannelsen som første prioritet. Det er færre, end UCL havde håbet på. Rektor Jens Meyer Pedersen kalder dog ifølge avisen ansøgningsrunden god. Han peger på, at det nye campus og den nye læreruddannelse først skal opbygge deres ry. Det er endnu uvist, hvor mange studerende, der rent faktisk begynder efter sommerferien, da både afslag og sene tilmeldinger kan ændre tallene.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag skydevejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen

0: Løbe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven. Også på Langeland. Hyppelindahl.dk. Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
1: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Diablo nyhederne.
1: En 60-årig mand er sigtet for vold efter en episode ved havnefesten på Frederiksøen i weekenden, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt ud lørdag aften lidt efter klokken 9. Vagterne havde tilbageholdt manden, efter han var blevet vist væk fra festen. Ifølge Fyns politi var manden beruset. Han havde blandt andet flyttet rundt på et kasseapparat. Derfor besluttede vagterne at bortvise ham fra området. Da de slap ham uden for festivalpladsen, ændrede situationen sig. Politiet oplyser, at manden slog en af vagterne i ansigtet med en knytnæve. Den 60-årige blev efterfølgende sigtet for vold, skriver avisen.
2: De europæiske NATO-lande og Canada pumper i øjeblikket milliarder i forsvaret. Faktisk er der tale om ekstra investeringer for mere end 1.600 milliarder kroner. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et topmøde i Ankara. Men selvom pengene er der, er det ikke nok. Ifølge Mark Rutte er der nemlig brug for en revolution i forsvarsindustrien, så landene kan følge med truslerne i verden. De mange milliarder skal nemlig omsættes til konkrete indkøb af f.eks. fly og kampvogne, lyder det. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. Paprika Steens film Det Nye År kan vinde prisen for årets danske film. Filmen er nemlig blandt de nominerede til Svendprisen 2026. Det skriver Svendprisen i en pressemeddelelse. Også Anders Mattesens Ternet Ninja 3 og Anders Thomas Jensens Den Sidste Viking er med i opløbet. Samtidig er skuespillere som Trine Dyrholm og Mads Mikkelsen nomineret for deres præstationer. Priserne bliver uddelt i Svendborg den 27. august.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I dag skydevejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde.
5: Vi løser opgaven.
4: Hyppelindahl.dk.
6: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
8: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: To mænd er nu tiltalt for menneskeudnyttelse, efter de har lavet fire udsatte drenge rive asbestplader ned uden personlige værnemidler. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Arbejdet foregik på en ejendom i Sønderborg Kommune. Her arbejdede drengene, der var 14 og 15 år gamle, under åbenlyst urimelige forhold ifølge tiltalen. Paragrafen om menneskeudnyttelse er relativt ny, og der er begrænset retspraksis på området. Det forklarer fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Han tilføjer, at politiet efter en omfattende gennemgang har fundet grundlag for at rejse tiltale. Sagen skal nu behandles i retten i Sønderborg, men det er endnu ikke afgjort, hvornår. Den digitale platform Ønskeskyen kommer ud af 2025 med et millionunderskud. Et nyt års regnskab viser et tab på 6,2 millioner kroner. De foregående tre år har virksomheden ellers haft et tocifret millionoverskud. Det store tab skyldes blandt andet betydelige investeringer i vækst. Platformen bruges af mere end 3 millioner danskere, men den er også i modvind. Forbrugerombudsmanden undersøger nemlig Ønskeskyen for mulig skjult reklame i strid med loven. Den tidligere Superliga-spiller Martin Borre er ny kommunikationschef i Dansk Boldspilunion. Det skriver han selv på Facebook i dag. Han har siden sommeren 2023 været presseansvarlig for herrelandsholdet og kender derfor DBU indefra. Borre afløser Christian Schul, som efter et år i jobbet stoppede i maj. Før ham var Jakob Højer kommunikationschef i mere end 10 år.
2: Det fynske Slagtøjsakademi har igen haft stor succes ved årets Danmarksmesterskaber. Akademiet vandt guld i både junior- og seniorklasse.

0: Jensen fra Trommekorps og fik desuden sølv i marimba. Med resultaterne har ensemblet nu vundet 16 danske mesterskaber og fået i alt 66 førstepladser. Om få dage går turen til Holland, hvor akademiet skal repræsentere Danmark ved verdensmesterskaberne. Her møder de 8 andre af verdens bedste slagtøjsensembler i den højeste internationale konkurrence. Målet er at hente endnu en VM-medalje hjem til Sydfyn.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag skyder vejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Jeg elsker Sydfyn, sommer på Sydfyn, Diablo.
5: Se mit liv og spil af penge.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
2: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og Vennerne. Martin Kanstrup.
3: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
2: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
4: Fyns største folkefest.
5: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
9: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario. Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømrer og

0: Diablo nyhederne.
1: Bilister på Bjernemarksvej på Torsinge skal fremover lette foden fra speederen. Svendborg Kommune har sænket hastighedsgrænsen fra 60 til 50 km i timen på det meste af strækningen mellem Vindeby og Vognæsvej. Ifølge kommunen er ændringen lavet for at forbedre trafiksikkerheden. Baggrunden er blandt andet bekymringer for forældre, fordi mange skolebørn cykler på vejen. Kommunen forventer, at den nye fartgrænse bliver overholdt, men gør samtidig opmærksom på, at kommunen har politiet til at hjælpe med ind imellem at kontrollere hastigheden på strækningen. Det fynske Slagtøjsakademi har igen haft stor succes ved årets Danmarksmesterskaber. Akademiet vandt guld i både junior- og seniorklassen for trommekorps og fik desuden sølv i marimba. Med resultaterne har ensemblet nu vundet 16 danske mesterskaber og fået i alt 66 førstepladser. Om få dage går turen til Holland, hvor akademiet skal repræsentere Danmark ved verdensmesterskaberne. Her møder de 8 andre af verdens bedste slagtøjsensembler i den højeste internationale konkurrence. Målet er at hente endnu en VM-medalje hjem til Sydfyn.
2: To mænd er nu tiltalt for menneskeudnyttelse, efter de har lavet 4 udsatte drenge rive asbestplader ned uden personlige værnemidler. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Arbejdet foregik på en ejendom i Sønderborg Kommune. Her arbejdede drengene, der var 14 og 15 år gamle, under åbenlyst urimelige forhold ifølge tiltalen. Paragrafen om menneskeudnyttelse er relativt ny, og der er begrænset retspraksis på området. Det forklarer fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Han tilføjer, at politiet efter en omfattende gennemgang har fundet grundlag for at rejse tiltale. Sagen skal nu behandles i retten i Sønderborg, men det er endnu ikke afgjort, hvornår. Den digitale platform Ønskeskyen kommer ud af 2025 med et millionunderskud. Et nyt års regnskab viser et tab på 6,2 millioner kroner. De foregående 3 år har virksomheden ellers haft et tocifret millionoverskud. Det store tab skyldes blandt andet betydelige investeringer i vækst. Platformen bruges af mere end 3 millioner danskere, men den er også i modvind. Forbrugerombudsmanden undersøger nemlig Ønskeskyen for mulig skjult reklame i strid med loven. Den tidligere Superliga-spiller Martin Borre er ny kommunikationschef i Dansk Boldspilunion. Det skriver han selv på Facebook i dag. Han har siden sommeren 2023 været presseansvarlig for herrelandsholdet og kender derfor DBU indefra. Borre afløser Christian Schul, som efter et år i jobbet stoppede i maj. Før ham var Jakob Højer kommunikationschef i mere end 10 år.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag skydevejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
8: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I morgen tidlig er der mulighed for at tage på fuglevandring i Svendborg med Naturamas fugleekspert og ornitolog Henrik Knudsen. Oplev byens fugle, lær om deres liv mellem mennesker og hør spændende fortællinger om adfærd, tilpasning og biodiversitet. Det er morgen tidlig kl. 8.30, der er fuglevandring. I morgen er der også musik på Egeskov Slot. Det er Robbie Williams Jam, der giver sommerkoncert. Men det er også i morgen, der er sommerhop på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til sommerhop, hvor børnene kan hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Det er helt gratis at være med.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: tænker på...
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Cotton Move Give It Up præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Blindal Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyblindal.dk.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: De europæiske NATO-lande og Canada pumper i øjeblikket milliarder i forsvaret. Faktisk er der tale om ekstra investeringer for mere end 1.600 milliarder kroner. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et topmøde i Ankara. Men selvom pengene er der, er det ikke nok. Ifølge Mark Rutte er der nemlig brug for en revolution i forsvarsindustrien, så landene kan følge med truslerne i verden. De mange milliarder skal nemlig omsættes til konkrete indkøb af for eksempel fly og kampvogne, lyder det. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har by-, land- og transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpeget energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre.

0: og uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket.
1: Det fynske Slagtøjsakademi har igen haft stor succes ved årets Danmarksmesterskaber. Akademiet vandt guld i både junior- og seniorklassen for trommekorps og fik desuden sølv i marimba. Med resultaterne har ensemblet nu vundet 16 danske mesterskaber og fået i alt 66 førstepladser. Om få dage går turen til Holland, hvor akademiet skal repræsentere Danmark ved verdensmesterskaberne. Her møder de 8 andre af verdens bedste slagtøjsensembler i den højeste internationale konkurrence. Målet er at hente endnu en VM-medalje hjem til Sydfyn.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: I dag skydevejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe, Sun is Shining, bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Byg Blindal Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Byg Blindal.dk.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
4: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
5: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
6: Svendborg, en god by at blive i.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Bilister på Bjernemarksvej på Torsinge skal fremover lette foden fra speederen. Svendborg Kommune har sænket hastighedsgrænsen fra 60 til 50 km i timen på det meste af strækningen mellem Vindeby og Vornesvej. Ifølge kommunen er ændringen lavet for at forbedre trafiksikkerheden. Baggrunden er blandt andet bekymringer for forældre, fordi mange skolebørn cykler på vejen. Kommunen forventer, at den nye fartgrænse bliver overholdt, men gør samtidig opmærksom på, at kommunen har politiet til at hjælpe med ind imellem at kontrollere hastigheden på strækningen.
2: De europæiske NATO-lande og Canada pumper i øjeblikket milliarder i forsvaret. Faktisk er der tale om ekstra investeringer for mere end 1.600 milliarder kroner. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et topmøde i Ankara. Men selvom pengene er der, er det ikke nok. Ifølge Mark Rutte er der nemlig brug for en revolution i forsvarsindustrien, så landene kan følge med truslerne i verden. De mange milliarder skal nemlig omsættes til konkrete indkøb af for eksempel fly og kampvogne, lyder det. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har by-, land- og transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpegede energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag skydevejr med regn af og til, men efterhånden opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Jævnt hård vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
7: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plantselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møller

0: Købe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Købe Lindahl.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Inger, det går kraftedme med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
17: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.
22: Jeg

0: Diablo nyhederne.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA, nemlig om det anspændte forhold. To mænd er nu tiltalt for menneskeudnyttelse, efter de har lavet fire udsatte drenge rive asbestplader ned uden personlige værnemidler. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Arbejdet foregik på en ejendom i Sønderborg Kommune. Her arbejdede drengene, der var 14 og 15 år gamle, under åbenlyst urimelige forhold ifølge tiltalen. Paragrafen om menneskeudnyttelse er relativt ny, og der er begrænset retspraksis på området. Det forklarer fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Han tilføjer, at politiet efter en omfattende gennemgang har fundet grundlag for at rejse tiltale. Sagen skal nu behandles i retten i Sønderborg, men det er endnu ikke afgjort hvornår.
2: Det fynske slagtøjsakademi har igen haft stor succes ved årets Danmarks mesterskaber. Akademiet vandt guld i både junior- og seniorklassen for trommekorps og fik desuden sølv i marimba. Med resultaterne har ensemblet nu vundet 16 danske mesterskaber og fået i alt 66 førstepladser. Om få dage går turen til Holland, hvor akademiet skal repræsentere Danmark ved verdensmesterskaber.

0: så skaberne. Her møder de otte andre af verdens bedste slagtøjsensembler i den højeste internationale konkurrence. Målet er at hente endnu en VM-medalje hjem til Sydfyn. Bilister på Bjernemarksvej på Tåsinge skal fremover lette foden fra speederen. Svendborg Kommune har sænket hastighedsgrænsen fra 60 til 50 km i timen på det meste af strækningen mellem Vindeby og Vognæsvej. Ifølge kommunen er ændringen lavet for at forbedre trafiksikkerheden. Baggrunden er blandt andet bekymringer for forældre, fordi mange skolebørn cykler på vejen. Kommunen forventer, at den nye fartgrænse bliver overholdt, men gør samtidig opmærksom på, at kommunen har politiet til at hjælpe med ind imellem at kontrollere hastigheden på strækningen.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Er til aften mange steder sol og fortsat lidt blæsende vejr, men mod øst endnu også mulighed for enkelte byer. I nat aftager vinden stille og roligt og giver tørt og mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.

0: Selfish.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Billetter til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
5: Svendfilmdage.dk.
6: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
7: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I morgen tid er der mulighed for at tage på fuglevandring i Svendborg med Naturamas fugleekspert, ornitolog Henrik Knudsen. Oplev byens fugle, lær om deres liv mellem mennesker og hør spændende fortællinger om adfærd, tilpasning og biodiversitet. Det er morgen tidlig kl. 8.30, der er fuglevandring. I morgen er der også musik på Egeskov Slot. Det er Robbie Williams Jam, der giver sommerkoncert. Men det er også i morgen, der er sommerhop på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til sommerhop, hvor børnene kan hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Det er helt gratis at være med.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Everybody get up.

0: Diablo nyhederne.
1: Bilister på Bjernemarksvej på Tåsinge skal fremover lette foden fra speederen. Svendborg Kommune har sænket hastighedsgrænsen fra 60 til 50 km i timen på det meste af strækningen mellem Vindeby og Vognesvej. Ifølge kommunen er ændringen lavet for at forbedre trafiksikkerheden. Baggrunden er blandt andet bekymringer for forældre, fordi mange skolebørn cykler på vejen. Kommunen forventer, at den nye fartgrænse bliver overholdt, men gør samtidig opmærksom på, at kommunen har politiet til at hjælpe med ind imellem at kontrollere hastigheden på strækningen.
2: Den såkaldte larve fra helvede er fundet i endnu en fyns kommune. Nyborg Kommune har nemlig fundet egeprocessionsspinderen i tre egetræer, det skriver kommunen på Facebook. Kommunen understreger, at der kun er tale om lokale fund, og at situationen slet ikke er som i Odense. Fra i morgen går et firma i gang med at fjerne larverne. I Odense har larven skabt store problemer. I går oplyste klima- og miljørådmand Tim Vermund Andersen, at kommunen har afsat 10 millioner kroner til bekæmpelsen. Ifølge DR skal larverne blandt andet fjernes med støvsuger og afbrænding. Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig om det anspændte forhold.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Er til aften mange steder sol og fortsat lidt blæsende vejr, men mod øst endnu også mulighed for enkelte byer. I nat aftager vinden stille og roligt og giver tørt og mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
9: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhus & Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot, præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Diablo nyhederne.
1: Den såkaldte larve fra helvede er fundet i endnu en fyns kommune. Nyborg Kommune har nemlig fundet egeprocessionsspinderen i tre egetræer, det skriver kommunen på Facebook. Kommunen understreger, at der kun er tale om lokale fund, og at situationen slet ikke er som i Odense. Fra i morgen går et firma i gang med at fjerne larverne. I Odense har larven skabt store problemer. I går oplyste klima- og miljørådmand Tim Vermund Andersen, at kommunen har afsat 10 millioner kroner til bekæmpelsen. Ifølge DR skal larverne blandt andet fjernes med støvsuger og afbrænding. Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politikken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA, nemlig om det anspændte forhold.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Er til aften mange steder sol og fortsat lidt blæsende vejr, men mod øst endnu også mulighed for enkelte byer. I nat aftager vinden stille og roligt og giver tørt og mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
0: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: I Skovs og Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg, en god by at blive i.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Diablo, sube la radio.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Blot 4 etaper skulle køres før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Holdkammeraten Quinn Simmons blev nummer 2 og cementerede det med en stor Little Trek-dag. Russiske atleter kan igen stille op under russisk flag ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité IOC har i dag besluttet at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité efter invaderingen af Ukraine i 2023. IOC fordømmer dog stadig Ruslands invasion.
0: Diablo vejret.
2: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr, 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Carlsberg. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
3: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: 4-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
6: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
7: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Vores øvrige udvalg, priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crush til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

så er det sommer. Og uanset vejret, garanterer vi for den bedste musik hele sommeren. Diablo. Pulsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn. Og tak fordi du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Danmarks Idrætsforbund DIF kritiserer den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité. DIF-formand Hans Natop siger, at han ikke kan se, hvad der har ændret sig, siden Rusland blev udelukket efter invasionen af Ukraine. Derfor mener DIF ikke, at IOC's beslutning er berettiget. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Sejren er Mads Pedersens 3. etapesejr i Tour de France i karrieren.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr, 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode grin
0: og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
4: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
3: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
5: Fyns største folkefest.
6: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
7: Vindorf, kronen på bagværket.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.

0: Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA. Det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Danmarks Idrætsforbund DIF kritiserer den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité. DIF-formand Hans Natop siger, at han ikke kan se, hvad der har ændret sig, siden Rusland blev udelukket efter invasionen af Ukraine. Derfor mener DIF ikke, at IOC's beslutning er berettiget. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Sejren er Mads Pedersens 3. etapesejr i Tour de France i karrieren.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr, 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
2: Ja, Martin Kanstrup skal smøre hans numsehul 3 gange om et dag.
1: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
3: Fyns største folkefest.
4: Halsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
5: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.
6: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
7: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
8: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
9: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
10: Svendfilmdage.dk.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
2: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
3: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
4: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
3: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
5: Fyns største folkefest.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerritsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Calvin Harris. Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig forbi.

0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvvindelæfter til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark og Ukraine har indgået en aftale om tættere forsvarssamarbejde ved NATO-topmødet i Ankara i dag, det fortæller statsminister Mette Frederiksen. Aftalen kan både føre til, at Danmark køber forsvarsmateriel i Ukraine og giver Ukraine mulighed for at producere i Danmark. Nu høster vi nogle af de

0: Men herhjemme er der nu især fokus på nye krav og begrænsninger, lyder det fra landbrugsorganisationen.
1: Diablo Vejret
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden, ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.
4: Hey Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
5: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
6: Svendfilmdage.dk.

0: Diablo er hele Sydfyns Radio. Og også din.
1: Jeg pappede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud i

0: centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Hey Sydfyn, er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
2: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
3: svendfilmdage.dk.
4: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og med

0: Elkjær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på elkjær.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Den koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe.
0: Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

kalder mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark og Ukraine har indgået en aftale om tættere forsvarssamarbejde ved NATO-topmødet i Ankara i dag. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen. Aftalen kan både føre til, at Danmark køber forsvarsmateriel i Ukraine og giver Ukraine mulighed for at producere i Danmark. Nu høster vi nogle af de brutale erfaringer, Ukraine har gjort sig i krigen, til at styrke dansk forsvar, siger Mette Frederiksen. Et omkring 50 meter langt og højt stillads styrtede tidligt i aften sammen midt på Nørrebrogade i København. En person er kommet kritisk til skade, mens flere elledninger blev revet ned på kørebanen, oplyser Københavns Politi. Uheldet betød, at området måtte afspærres, mens oprydnings- og redningsarbejde blev sat i gang. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare mener, at EU-kommissionens nye husdyrstrategi peger i en anden retning end den danske landbrugspolitik. Organisationens ledelse fremhæver, at EU ser husdyrsproduktion som en del af Europas fødevareforsyning og beredskab. Men herhjemme er der nu især fokus på nye krav og begrænsninger, lyder det fra landbrugsorganisationen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
2: Dizzy Miss Lizzy.
1: Save us.
2: Save us.
1: Drew Sycamore.
2: Drew Sycamore.
1: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
6: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
7: Svendfilmdage.dk.
8: Hey Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: er Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
4: Hey Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
5: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.
7: Kære forbruger, hvor køber du dit tork-aftøringspapir samt torksystemer? Kræmmersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kræmmersal.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey-forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi for mig.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: nye udvalg. Priserne starter fra kun 499 i nejebutikkerne og på neje.dk.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen. Hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Pleje bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.